Институт за кукуруз Земан Поле, ЗП 550, дължина клипа 550 мм, дължина клипа 550 мм, па то е яко много!